0: je...
1: Ja sam Nemanja iz Gračanice. Nasilje ne donosi rješenja, već samo rane koje traju godinama. Odbacujući nasilje, biramo dijalog, poštovanje i sigurnu budućnost za sve.
2: Mir počinje našim izborima.
3: Radio KFOR.
4: Svaki zvuk nosi poruku mira.

0: Pre nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
1: Nije sve na mreži istina.
0: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne provjeravaju.
1: Zato je provjera važna.
0: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
1: Proverite više od jednog pouzdanog medija pre nego što povjerujete ili

0: Ja sam Nemanja iz Gračanice. Nasilje ne donosi rješenja, već samo rane koje traju godinama. Odbacujući nasilje, biramo dijalog, poštovanje i sigurnu budućnost za sve.
1: Mir počinje našim izborima.

0: nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
1: Nije sve na mreži istina.
0: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne provjeravaju.
1: Zato je provjera važna.
0: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
1: Provjerite više od jednog pouzdanog medija pre nego što povjerujete ili podijelite.
0: Provjerite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Ja sam Nemanja iz Gračanice. Nasilje ne donosi rješenja, već samo rane koje traju godinama. Odbacujući nasilje, biramo dijalog, poštovanje i sigurnu budućnost za sve.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Glas koji ujedinjuje zajednice, promoviše mir i toleranciju.
3: Radio Kvorit.

0: Ja sam Nemanja iz Gračanice. Nasilje ne donosi rješenja, već samo rane koje traju godinama. Odbacujući nasilje, biramo dijalog, poštovanje i sigurnu budućnost za sve.
1: Mir počinje našim izborima. Najveći hitovi, najnovije informacije, jedinstvena tema dana. Buđenje KFOR radija.

0: Mesto broj 3.
1: Jakob Jozinović, Ja volim.
2: Ja volim kad si tu, jer kada te nema, za svaku moju pjesmu ponestane tema, pa na kraju...
0: Mesto broj 2.
1: Anđelina, Malo je.
3: Ako noćas ne legnem, tvoje ruke dotaknem, vodi me, čak i da je put do pakla.
0: Mesto broj 1.
1: Nući i Emina Jahović, Sudar svetova.
4: Sve je teže, bezravno teže, po ivici sam odala, sve me veže još za tebe kao moj.
0: Lokal Top 10.
5: Radio K4, where the sun shines every day.
6: Prava jutarnja kafa. Slušate Buđenje.

Dobrodošli u novo izdanje Music Zooma. Danas vas vodim od Beatlesa i novog globalnog praznika posvećenog najpoznatijem bendu svih vremena, preko svežih izdanja Deep Purple, Duffy i Eve Brown, pa sve do velikog povratka Mileta Kekina u Beograd. Ostanite uz nas, jer muzika nikad nestaje.

0: Ja sam Nemanja iz Gračanice. Nasilje ne donosi rješenja, već samo rane koje traju godinama. Odbacujući nasilje, biramo dijalog, poštovanje i sigurnu budućnost za sve.
1: Mir počinje našim izborima.

Muzika, zanimljivosti, činjenice, zabava. Popodnevni program Zujanje.

Pravi je trenutak, ljudi, da se osvrnemo nakratko i na vremensku prognozu. Proveravamo za vas kako je trenutno, mislim, koliko stepeni ima u brojnim gradovima na Kosovu. Najtoplije je 26 u ovim trenucima, Priština i Mitrovica, s obitim osjećaj kao da ima 30 stepeni. Što se maksimalne dnevne tiče za ova dva grada, danas idemo do maksimalnih 29. Subjektivni osjećaj, ne želim ovo što da komentarišem, bit će pakleno. Malo hladnije, odnosno u Prizrenu, 25 u ovim trenucima, ako to može ovo što se nazove malo hladnije. Za stepen samo. Danas i Prizren ide do 28. Gnjilan u ovim trenucima 24, Kamenica 24 takođe. Za dva stepena niža temperatura u Štrpcu 22, a kao po običaju u Zubinom potoku je onako lakše se diše, uvek se lakše disalo u letnjem periodu. 20 u ovim trenucijima, Subotina osjeća kao da ima 24. Što se Zubinog potoka tiče, danas idemo do maksimalnih 25. Ostali 28, 29, 30... preživet ćemo već nekako. Sve u svemu lepi sunčan dan pred nama, ali i cela nedelja, ko preživi pričat će, ko voli sunce, uživat će.

0: Muzika, zanimljivosti, činjenice, zabava. Popodnevni program Zujanje.
1: Hey God, it's me.

0: Ja sam Nemanja iz Gračanice. Nasilje ne donosi rješenja, već samo rane koje traju godinama. Odbacujući nasilje, biramo dijalog, poštovanje i sigurnu budućnost za sve.
1: Mir počinje našim izborima.

Idemo dalje u još boljem ritmu jer smo tako u mogućnosti. Nataša Bekvalac i Crta, nakon toga Bojan Bjelić, To nije ljubav. A ako želite pesmu po svom izboru, javite nam se putem društvenih mreža.

0: Hi guys, I'm Iggy Azalea, and you're listening to some new music.
1: Radio K4.
2: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
3: KFOR ostaje posvećen na zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
2: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
3: Zajedno jači za mir.
4: 24 hours a day. This is Radio K4, the station for today's

0: Ja sam Nemanja iz Gračanice. Nasilje ne donosi rješenja, već samo rane koje traju godinama. Odbacujući nasilje, biramo dijalog, poštovanje i sigurnu budućnost za sve.
1: Mir počinje našim izborima.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto 7.
0: Predstave u pola 8.
2: Radio KFOR poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @RadioKFORSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kada ima kartu?
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
7: Without a radio hit would not be a hit.
8: You are listening to UK Top 10 on Radio K4.
9: Mesto broj 10.
10: Zara Larsson, Lush Life.
11: I live my day as if it was the last. Live my day as if it was no past. Doing it all night, all summer. Doing it the way I wanna.
9: Mesto broj 9.
10: Michael Jackson, Beat It.
9: Mesto broj 8.
10: Zara

0: Ja sam Nemanja iz Gračanice. Nasilje ne donosi rješenja, već samo rane koje traju godinama. Odbacujući nasilje, biramo dijalog, poštovanje i sigurnu budućnost za sve.
1: Mir počinje našim izborima. Dobrodošli u Happy Hour. Muzika koja diže raspoloženje i tera te da plešeš.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minuto 7.
0: Predstave u pola 8.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde! Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu?
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: The best radio station in town. Radio K4. Stroke.
7: Hey everyone, I'm Definitely D, and you're listening to my song right here on Radio K4. Keep it locked in and keep supporting good music. Stay tuned.
8: Hey yo, Sam!

0: sam Nemanja iz Gračanice. Nasilje ne donosi rješenja, već samo rane koje traju godinama. Odbacujući nasilje, biramo dijalog, poštovanje i sigurnu budućnost za sve.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Surround yourself with music. Listen to Radio K4.

0: nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
1: Nije sve na mreži istina.
0: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne provjeravaju.
1: Zato je provjera važna.
0: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
1: Provjerite više od jednog pouzdanog medija pre nego što povjerujete ili podijelite.
0: Provjerite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.

0: svaka poruka koju podelite ostavlja trag.
1: Neproverene informacije stvaraju zabunu.
0: Odvojite trenutak da potvrdite činjenice. Zaštitite sebe i ljude oko vas.
1: Naslovi i emocije nisu dovoljni.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
2: You are listening to Radio K4.

0: Ja sam Nemanja iz Gračanice. Nasilje ne donosi rješenja, već samo rane koje traju godinama. Odbacujući nasilje, biramo dijalog, poštovanje i sigurnu budućnost za sve.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Radio KFOR.
3: Muzika koja ujedinjuje, poruke koje inspirišu.
4: A

0: Najbolja muzika na najboljem radiju. 24/7.
1: Radio K4, your voice in Kosovo.